دوبه چاجه یشین نور بوده آدم را جیتا اینگندنگ آتامی دینا تا دیبا چی زمجی چادن دینا یا دن دو دنگو من دوبه نیوما شاید چیم بوتا توی دن دو چادن گندنگ